Lah iki menawi den iki mewah iki ngeranjing. Nggih, jagi jantos sidang dumun nggih. Salam-salam dumun sareng semeton penapi gatron iki Bu Pera niki ring Tabanan Simadun iki. Rayu Bu Pera. Daler sira malih ngingat-ingat titiang iki. Bu Wayan Rodro tunang titiang iki rayu Bu Wayan sareng Pak Wayan iki. Dan panocing ring Bangli Kayang niki. Nggih, penapi gatron sampun lancar niki hari raya duwene.

nang iki wale yan cing kayun kayunan yan ngoyong lantas nudini pasti ke mau kejang ngajak bakal mati paman.

Wacike ke bawah suantang ngemedalan pawo cano setate rahayu ngaryanin karenan anak kebecek sana mireng.